0: Bêhiya giştî gavên ciddî bêne avîtin û çareseriyeke domdar were peyda kirin.
1: Bandora enflasyonê li ser bazarên Tirkiye Bakurê Kursanê. Li Tirkiye Bakurê Kursanê bilinbûna enflasyonê bandoreke rastrast li ser bazarê çêkiriye. Bajarê Amedê bi taybet xwarin û pêxwarinên taştê bi awayekî berbiçav bi heyvan bilind bûye. Ev yek jî bûye sedem ku hemwelatî li pey wan xwarin û pêxwarinên taştê bikevin bibin ku buhayên wan guncavtir be li gorî berê. Di vê mijarê de gelo hemwelatiyên bajarê Amedê bi taybet çi dibêjin em bi hevre temaşe bikin.
2: Bazara penir giran e, kez nafsine, penir bayi diye müşteri pek nadir tevra. Penir kilo 400-430 milyon e, nehalan de 205 milyon e. Paris 205 milyon bu, ana 400-405 milyon e. Fiyat giran e, pır giran e. Şimdi boyu müşteri nahi nahi yani. Bahri Nisan, Mayıs, Haziran e, avan se maha yoğunluğu e, zivistan e, ondan sonra da sekin e.
3: İstan zeytun pırı, hatta tabi pırın. Tali çini mefsedi dedi, İstan mekri haçtı, hafte pez haçtı. İstan erzan bu zeytun. Ana şu anda e hatayının, emzi İskenderuntinin, e mey derik e hina dernek eti, kutu derke ve mevan cibini bıprosun. Zeytun hatta tabi ve yağlıyı bıgosun yani zeytun ki ekstra zeytunu bana. Andına var per millet erdane siz kurdu karır bu nefakı saleye. Ey kula penir bu 405 milyon 400 milyon zeytun 8 milyon daha kaç kurdu zeytun adı karın kahvaltı için bu yemek yok. De tamam acarbe kır sale zeytun malama daha iyi. Herkes alemini kurdu ben mali çeydi kene. Avuç kurdu şehrin de kene avuç kurdu kun. Racar eke abek de gizli ve her kutu abe dirzine abe ta dahra abe او زیتون پر تیرین دبن
4: اما والا پنیر جی زیتون جی یعنی گله که زیدن فیاتی وان ام بیجه مثلا بریم به 5 کلو دستند ایرو هم دکارن کلو کی جی بسینه یعنی ایرو کلوی بی مثلا 400-500 میلیون پره یعنی گرچکتن پر زوره یعنی گچم سخنتیزی یعنی حدی حسابی ایتنی از بیجم گره دست با بیجن یعنی ورنابو یعنی حتی اوکی یه هره بشکلی یعنی
5: Ama metrapinin kişi ve edir ki ne edir ki Hatay dertte, Antep dertte, Nizam Kira dertte. Can Nizam Evi çabdım, bilet şey sana hava baş dertte. Jere cümür götü 100 milyon, hepki kız devi kovala yağlı bu. Ama zaten sana çiğneymiş Hacı abi sen. İsa İsa. Ve çağırınca etti ha.
6: Bara kovdi, bara
5: kovdi. Dedi ki hoş, tam ayı hoş, yağlıye. Dedi ki zırgaviye, bana ne? Ama idare ne? Hani güneş tenebuni çektiler ama.
1: Her bajareki Kurdistan'ı bi berhemeki xuye çantniye bi taybe bi navbange. Bajare Muşe Bakure Kursan'ı ji bi güzen xuye. Li bajare Muşe Bakure Kursan'ı cotkaran edi dezbe berhevkirna gözen xuye navdar kirna. Gundiyen li neh gundan tevi zahmetiyen li ciyayan Güzen xwe yen qalık tenik levreji dibêjin güzên navdar. Bi rêbazên kevin ji daran diweşînin. Êdî cotkar îsal plan dikin ku bi buhayê 310 milyon lîreyê Tirkî güzên xwe bifiroşin. Hem di nava bi taybet bajêr û bazarên navxweyî yên bajarên din jî ew ê parve bikin, bişînin bajarên din jî bû ku debara jiyana xwe bikin.
7: Li Parêzgeha Mûşa ya Bakurê Kurdistanê gundiyan dest bi rû kirin û berhevkirina gûzên navdar ên herêmê kirine. Ev gûzên pir alî bi bêhn xwe yê bêhempa qalikeyeke tenik rêjiya rûnê a bilind û tijîbûna xwe ya navîng di asta herêmê de û navxweyî de xwediyê nav û dengekî mezinin. Rêveberê çandinî û daristanan yê Parêzgeha Mûşê jî derbarê şiyan û çandiniya û aboriya herêmê de daxuyên yek da. Gönç eşkere kir ku Parêzgeha Mûşê xwedî axeke pir berhemdar û bikêrhatiye. جرخاینا که به هزه کل سر روبار 5000 هکتار زوی در این گوزان هات نچاندن.
6: لسر روبر 5000 دونم زوی چاندنیا گوزان تکرن. جبه روبر ام چاره سریا نزیکی 1100 تون برهمان دکن. جبو پیش ببرنا و پیشه ما در دور 7000 شتلین گوزان لسر جودکاران دابش کرنه. هم پیش بینی دکن که برهم گوزان ای سال نزی 310 میلیون لیرین ترکی تفکاری ل آبوریا پارزگه همه بکه.
7: خودی باقین گوزان تاوی زحمتیین خوزای هر سال بر ریبازن کفنشو پی گوزین لسر داران و لقونتار چای و زیوین آسه به بالداری روندکن. گوندی پشتی وی پیواجوی ادجوار گوزین که برهف کرنه جقالک وان ایک کسک ودقتینن و جبو حشکبونه لبر تیدیجن روژه رادخینن دا که جبو فروتنه آماده ببند. خودی داره گوزا آلیچ رنجبرژی که اف سال اندریجه لباقچه خووی کاریده که بالدکشین سر دیروکا زویین خو و آنی زمان. دناو باقچه ویدا هنجی دارن کهونار این برکت وان زیده یه اوشکال و باویوان ماناجه هیه.
8: مدس برو کرنا گوزان کریه. انباشه که گوزان جبو حوجداری خو درخانده کن و این مای جی جی بازارن هرمی دفروشین. هروها جی پارزگه دنجی دا خوازین زده لسرهنه و ام جی بیوان جی دشینین. فروتونا گوزان ام دبارا مالباتن خو دابینده کن.
7: لپارزگه موشه خودی باخن گوزان این لگوندان دو ورزی ای سال دا اماده کاریین مزنده کن. جودکارین هرم پلان دکن که دوی دم سال ده به بهای 310 میلیارد لیره این ترکی گوزین خو پیشکیشی بازار ناخوی ترکی و باکوری کردستان این کن و به وی آوائی تفکاریا مزن لآبوریا مالبات این خو و پارزگاهی بکن.
1: وکو گوزین هورامانه بگمان گوزین بازار موشه جی به وی آوائینه. هر بازار اکی کردستانه هر نافچه اک به برهمه که خوی چاندنی ناف داره. بازارجی، اف بازارجی به گزین خو، یک جوان بر همین وانه بگومن. به ویاویم هاتن داویا بولتنی تماشوان اینجا، نتا جارک دند خیر و خوشی دابن او دن باش بید.